더워 빠뜨 더워 꿀어놓은 원단 바이라고 웨스티 부탈라께 보로바띠어 불은 두로바띠 행여띠 뿐인게 앞뒤 삼문 심하띠어 또또또 무들 원단인게 지완이더라고 밤에 또 원던 보로담을 사문 스마트유 문나위 삼보 사끝 앙인 파스 어중한 디가 길아판 간딩 오프라부 만두로 강 따다 잉크라톤 두루와티 두룽 지나르반 옌 이구 오프라부 강 삭냐탄 무로부터 이기 땅삭 디울아타키 송코 가두엔 옌 반젠 오프라부 삭냐탄이 어쩌와니와니 이와 스무리엔 이긴 두랏 모코 Paman Setiaki aja nganti diijenake yen perlu dicekel diparingi pidana kang murwat karo keluputan dari sediku mangke kula ndawaken dhateng Purwadya Bolo Sepados Madya Toto angesti dumateng Dauti walaripun ingkang wuh Gusti kula sinu Ndrawati iya koso wangsulipun anggir Gatotkaca ampun ngantos kirang ing kaprayitan senadyan to menika mangke wonten para damel Panjenengan kula aturi tumapaing ayuda idep-idep paring tulodo dhateng para kawula ing Praja Ndrawati. Wis rasa melu-melu ora perlu gepok kancane para sesepuh Praja Ndrawati Gatotkaca ijen bisa ngrampungi gawe. Ngatos-atos nggir kula botoi saking kabupaten